Omi tidin kut beng ula tilaron rem tu te kha da lebesim shan khwair ane kan la pani na tan territorial songsters 10 fakru uti lan rem ilangai thau.